kamera dalam Gusti. Semoga kau semua kalau salah kau dalam. Kalau telah yang kumi pada yang manusia tak sor sedang kesalahan ini pun yang salami alami ini pun. Dan pas pandang lagi ngetuil when anggur menikah kepada kalau derek nasuk kalan dalam Gusti. Yang kang sambat kesalahan nasuk kamanusan kau.

0: nunut maneh. Ora nunut tukang kendang.
1: Ora sampah. Gandhe duwe tur kuru.
2: Anake telu.
0: Ora nunut tukang kendang.
3: Dia nunut siapa sih?
0: Nunut tasih.